0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu gogo.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.